na simang George sangmani gitrangko knaswaha, tau jojol na simang Alphonse sangmani gitrangko knasogen, gitrangaro nga tiktiksa aro ranggitik.